0: Минутка веб-радіо Ісландії на радіо Чіпльдук.
1: Prodigy og lagið þeirra Baby Got a Temper hér á Exxon 977 maður fær svona hálgett flashback þegar maður heyrði þetta það hétum hann gott um það að segja skullum okkur þá yfir í stórmeistara Chris Cornell og frend okkar hér á Exxon 977 þetta auðvitað smellurinn hans Black Hole Sun